קהל נכבד, תרשו לי לסיים בשיר שנכתב לפני כמה שנים, שיר המחאה הראשון והיחידי עד כה שנגע בנושאי ילדי תימן. קשר השתיקה בעניין זה נשמר עד היום. סעידה, בבקשה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: העולם השתנה בתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן, סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות דמעות והאצבע על ההדק.

נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת איבדתי עצם על אף שבוע קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

גאון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה? חושב איך כל היום אין לך חמש דקות

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

לאחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון. אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר,

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: עבד הייתי לאנשים סביבי, מה שאומרים עליי, מה שהם חושבים. ליין לשחת, לעיר הזאת אחרת, לאיך שהוא תפס אותי. גבוה למטה, כסריה קרייתת.

0: שומעת? אני צריך את המפתח של הבית ששכפלתי לך.
1: מה? למה?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רק אל תחפש אותי מחר, כשהגשם יטפטף עליך ויהיה פה קר, כשהאקו שלך קורס והלב שלך נשבר, מה נראה לך? ולא הבנתי, לא הבנתי מה? אתה אומר

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת, הוא קונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רואה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, וממצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק, נכנסנו לעמית.

0: סולחה.
1: יא, אש, ג'ור, אל תעצור, תן את הלב.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחרר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בביר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות.
1: לא אשכח אותך, לא אשכח אותך, לעולם אין לי דרכך.
0: בוקר טוב ויום רגוע ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, ותודה לכם על מה שאתם עושים למען כולנו. תודה לחיילי צה"ל, צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על הכל. אוהבים אתכם, עם ישראל. כן, בוקר טוב, יום מוצלח ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. ובהזדמנות זו נבקש אולי ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, אורות בחורף, בקיץ, ביום ובלילה. תמיד אורות דולקים, מזהים אתכם כך ונזהרים. כן, גם נבקש, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, לא כדאי. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

כן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית לענתכם, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם גרסה אקוסטית של ישראלה ימים יגידו. בוא נשמע ביצוע מופלא, וזה מתוך הופעה חיה. שימו אוזן, זמרת נהדרת, ישראלה.

וואו, איזה קול, איזה ביצוע, וואו. פשוט וואו, כן, כל כך היה כיף לשמוע, הייתי רוצה לשמוע את זה שוב פעם, אבל נמשיך הלאה. עכשיו נשמע את אמיר בן עיון ולהקת חיל האוויר, ניצחתי תי הכל. שימו לב לביצוע הנפלא החדש, המחודש הזה.

כן, עכשיו נשמע שילוב מאוד מאוד מעניין. עדן בן זקן ועופר לוי, מקלט בטוח. גם השיר מאוד מאוד מיוחד ונעים.

איזה יופי של שילוב, שמענו את עדן בן זקן ואופר לוי עם הלהיט מקלט בטוח. בואו נשמע את אהבה חולה, פאר תעשי, תעשי, תעשי. החברים פה צוחקים, מגיע לכם, כן, זה בסדר.

כן, שמענו את רוני דלומי קורא לי לבוא בלילה, ועכשיו נס וסטילה. קאבר. הם עושים כל שיר ממש כיף ונעים לשמוע.

כן, שמענו את זאת שמעל המצופה, כמובן זהו דניס אנדרסון, ועכשיו עדן חסון ואופק עדנק, וגם בוחבוט.

0: כן, כמובן זו הייתה נסרין קדרי תאמרו לו, וזה מה ששמענו.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. ועכשיו אגם בוחבוט אליטה.

0: כן, אייל גולן, אל תאמרו לה, ועכשיו...
1: איך באמצע היום?
0: ססון שאולוב ורינת בר.

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

כן, שוב נאמר לכם, עדיין בוקר טוב, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרפות, שאני אהיה איתכם עד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתם, תמשיכו להיות. את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום, אנחנו כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, ושוב נאמר תודה שאתם איתנו. גם נאמר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה שעושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות, שמירה עלינו, ובכלל דואגים לנו מכל הדברים שצריך. אז מגיע לכם תודה רבה מכל עם ישראל. לנהגים בכבישים נאמר בוקר מצוין, ושיהיה לכם יום רגוע בכבישים, ובכל זאת נבקש אולי ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים, חורף, קיץ, זה החוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא לסמס, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, יעשה לכם סתם בלגנים ובעיות, אז תלפנו אם זה הכרחי מהנייד דרך הדיבורית. אז נאחל לכם שתגיעו לשלום, ולא לשכוח לאותת ימין השמאלה כשאתם פונים, ככה נהגים מזהים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם. נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם אבי סינואני מחדש את קום בן אדם, בוא נשמע מחודש ומאוד מאוד מיוחד.

היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף, ועכשיו נשמע את צביקה פיק וזהב הבן. אני אוהב אותך לאה. ביצוע מהמם.

דודו אהרון, כן, דודו אהרון, משהו קורה פה ועכשיו, קבלו אותה בבקשה. כן, כמובן, שרית חדד, בוא נשמע. לינדה, לינדה, שרית חדד.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה שאתם איתנו עכשיו. רינה דבר, וואי וואי וואי.
2: לא, לא כזה, תן לי בה.

זהו, עד כאן להיום, חברות וחברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. אות הסיום כבר מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתר בשבילכם, ושוב נאמר תודה, תודה רבה לכם שאתם איתנו, תמשיכו להיות. נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון. לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון, מתי זה ייגמר?

החיים בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים. לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולן נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

מסיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי יפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?

שלושה ימים, משהו שקט בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי אחת אחת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: צוות הפאוור פארה נא להגיע לשער C5.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני שגם

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Κοτσάλι κόρ.
1: Ρέκα, φινίτο.
2: באשמת בכורה בלעדית אקסקלוסיבית את דולי ופן עם ליאור נרקיס.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: תזרום, דפקתי אופה אצלי, כל ערב זה פרום. אובססיבי, אז ביי, פרימיטיבי, כביי.
1: זה הזמן שלי לעוף הכי גבוה.
2: מה יש לך?
3: דין

0: כך.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אמיתית, שחקן ללא תכלית, מחליף קצת אחפושות, לפעמים כמוזיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית, כמעט נוגע בתחתית, צונל לתוך בקבוק, אני נשב לקרקעית.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפתי.

0: Knappnet.
1: את השיר הבא גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

0: Ivana.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם הייתה לי אפשרות לתקן את העולם, הייתי מחזיר אותך אליי. אם תלכי, אני לא יודע מה אני אעשה לבד. תתקשרי לפעמים שישמע רק את קולך. מאלוהים אבקש שאותך הוא רק יברך. זאת את שאמרת לי שלעולם לא ניפרד, שביקשת ממני להיות לך אוהבת.

עד למשתן החלחה הגעתי לי אבות אבות בעולמך ענה לתפילתי תן לי סימן

לא אשכח, געגועים לך אשלח, חי ונושם רק אותך, כל שנייה, כל דקה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.